Ja, ich hab eine Freude an die Winde. Po ei Palme, ei Stille habe, runde Milan, wer rein und do ein Kock fragen willne. Om i Traskar und på öja, om i Sovers linde grann. Men tänk så blev mi anfall da en bande ville. Uda det at denne regn og tinker rundt på kunstig ben, var det ikke rå å løpe fra de ville. Sa så satt mi der for tøya, sånn til vær og palmegrei. Og mi forsto at mi var faren riktig ill. For kan in banane de diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleik og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må'kke sitte der og tune, ser jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville har'ke enda lagt potetsene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må seie til de ville, at som kjøtt betrakta emmi ikkje slik som andre folk. Mi ei blanding ut av hei og krokodille. Og så sa jeg etter Reinot, du må skrue beinet av, og så slenger du det over til de ville. Og den ville skaren hylte som et opprørt ropehav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edanes, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart, at folk fra

Einar. Og du velkommen inn. Jeg det ganske koselig her I omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bydd deg på så mye, for kroppen min.

så står jeg helt klar til det. Og når du har fyllt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på, for det plager meg litt hvordan ting er blitt.

en indsats. Sånn at deg jeg glad I skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest, her jeg sitter nå, å ta øksa på skuldra og ut I skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

ser litt på det sånn. At han ei investering for tiden som skal komme i gang. For jeg har ikke alltid vært hjemme. Jobben

til overs af både mig og væg. For kona har fortalt mig om det jeg aldrig trodde kunne ske. Det skedde i forrige vega, da hun en tur til byen var.

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand.

de mijn eie, som jij nu first verstoor. Zo kom den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hørte,

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

Ud af stand til at løfte sig mere som en pose, satte kaptajnen sig et galleslig mål. Vi skulle cykle til Nordkap, om det regner og blåser, men han vil ikke have en betydning til gnål. Vi troede han tuller, når de på under af uge, skulle cykle hele Norges land på langs. Og varmen til kulder, nej de må ikke blive sjukke,

det går helt til kolderen. Glasset på hjul bag Birkelandsekspressen, maskinen og Gonzales i den trange cykeldressen. Mørejarlen og fuglehunden fik jo fuld lus, når kaptajnen var skrøjtet og gadeligt brus. Med kaptajnen i front, så et filmteam i ryggen, for guda fra Mandal kjenne styggen på ryggen. Når hele befolkningen følger med minut for minut, kan det ikke nytte å gi seg for galskapenes

0: Slang, like my horror bun.
1: Act off. Do ya?
2: Who are we talking about?
0: Guitar, kom med og klipp til strengen på den.
2: Det vet jeg ikke.
0: Hvem var det? Det samme. Aldri mer. Aldri mer.

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

skatter, verden ei fatter, da jeg fant ham I frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

0: Slang, mate. Horrible.
1: That's awesome.
2: Do you? Who are you talking about?
0: Guitaren. Kom med og klipp til strengen på den.
2: Det vet jeg ikke.
0: Hvem sa det? Det er det samme. Aldri mer. Aldri mer.
2: Kanskje det.

Da vil jeg ønske dere alle hjertelig velkommen, og det jo flott å få lov til å være med dere denne første pinsedag. For en uke siden så sang vi, og jeg gjorde i hvert fall, jeg gjorde kanskje du eller Lunde med, eller hørte sangen, Ja, vi elsker dette land. Og i denne kveldstunden, om det første pinsedag, så håper jeg at vi kunne sagt hei, som sagt, vi sang jo Ja, vi elsker, og at vi i dag kan frimodig synge Ja, vi elsker pinsen. Selv om pinse er kanskje for mange veldig, ikke den store høytiden, men for oss som er kristne, så bør det være der. Da Jesus, som han lovde, sendte ned den hellige ånd, som skulle være vår talsmann, og han skulle gi de rett ord til rett tid. Og da er det jo for oss å være lyttende og at vi hører når den hellige ånd talte oss. For mange er det kanskje langt at vi ikke forstår det helt, og det er vel sant at dette med den hellige ånd, at han er en person, den tredje personen i guddommen, er ikke alltid like lett for oss å få inn i hjertet. Men han er der, og som det står, skal han være vår advokat, vår veileder og vår talsmann. Så vi har ikke noe å frykte, men vi kan frimodig synge Ja, vi elsker pinse. Ja, jeg gjør det i hvert fall. Jeg håper virkelig at du synger, kan være med i den samme sangen. Nå skal vi høre Hans Inge Fagervik som synger Peters pinse.